0: פעם שם של עובד מערכת הביטחון, ואז מבקש בשביל זה חסינות, מצב לחלוטין לא תקין, אבל אתה יודע, אנחנו היום מדברים על טלי גוטליב, אבל זה לא, היא לא יוצאת דופן. אתה מסתכל על כל מה שקורה בקואליציה הזו. הקואליציה הזו זו קואליציה שרומסת כל נורמה, כל חוק. היום אנחנו מדברים על גוטליב, אפשר לדבר על קרי, על בן גביר כבר אין מה לדבר, מדובר ממש באיש דמים ובעבריין.
1: עכשיו גם על אלי כהן, השר.
0: כן, אבל אני אומר, תראה, עכשיו יש חשדות, חשוב רגע לומר, אלי חשדות, אנחנו עוד לא יודעים מה קורה, אבל בואו, אנחנו מדברים על, על, על קואליציה שכל כך הרבה חברים בה כבר הורשעו, הורשעו בעבר, אחרים יש נגדם חקירות, אבל זה לא רק עניין של שחיתות אישית. זאת קואליציה שמביאה את מדינת ישראל ואת כל הקהלים במדינת ישראל אל פי התאום פעם אחרי פעם.
1: היא מביאה אל פי התאום, רק חבר קואליציה אחד התנגד להגנה או לשימור חסינותה.
0: כן, יולי אדלשטיין, די ברור כבר שיולי אדלשטיין מחפש את דרכו החוצה מהליכוד. יש לי ויכוח מאוד נוקב עם יולי אדלשטיין בנושא המדיני, לגבי עתיד השטחים, לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אבל מדובר בחבר כנסת עם עמוד שדרה, גם בנושא הגיוס. כן. אבל די ברור שהוא בדרך החוצה מהליכוד, כי הליכוד הפך להיות מפלגה שבה אם אתה לא מיישר קו עם נתניהו ועם הסביבה שלו, כמו עובד אלילים, אז אין לך עתיד פוליטי.
2: כן. השאלה שלי עכשיו, איך כל ההתנהלות הזאת משתקפת בשיח הישראלי, ואולי בהתנהלות אפילו של הציבור הרגיל?
1: אני אוסיף לשאלה של עמיתתי, איך כל הסיפור הזה לא יוצר שינוי משמעותי, אפילו בסקרים, קואליציה אופוזיציה.
0: לא, אבל אז פה אני רגע רוצה לעשות רגע, פה אני לא מסכים עם הנחת היסוד שלכם. אנחנו נמצאים היום במציאות שבה לקואליציה יש 68 חברי כנסת. כל אחד מהסקרים, בכל הערוצים, בכל העיתונים, מדבר על קריסה שלהם לאזור ה-50. זה שינוי דרמטי. אתה יודע, אנחנו לפעמים נותנים למכונת הרעל של נתניהו להשפיע עלינו יותר מדי. עלינו זה הציבור שמתנגד לנתניהו. מה זה אין שינוי? מתי פעם אחרונה, 3-4 חודשים לפני בחירות, היה פער כזה של 18 מנדטים בסקרים לרעת ממשלה מכהנת שגומרת ארבע שנים? עכשיו תראה, אני לא מציע לנוח על זרי הדפנה, אני לא מציע לומר המהפך אצלנו בכיס, כולנו יודעים שסקרים זה רק סקרים, כולנו יודעים שיש מומנטום של השבועות האחרונים, וגם כולנו יודעים שלנתניהו יש גבולות, אין גבולות. האיש יכול גם להתחיל עוד פעם מטעמים פוליטיים שבועיים לפני הבחירות. אני לא מציע שאפשר ללכת הביתה ולנוח. אבל לטעון שאין שינוי בציבור? הציבור בסקרים סולד ומואס בממשלה הנוכחית. סמוטריץ', שהוא אולי אחד השרים הכי חזקים בממשלה הנוכחית,
2: איך הם משפיעים, כן.
0: תראו מה הוא עושה בשטחים, תראו מה הוא עושה במשרד האוצר. האיש לא עובר את אחוז החסימה.
1: בסקרים אנחנו כמו כן דווקא.
0: אבל תראה, מוסטפה ידידי, אתה אומר בסקרים הוא כן. קודם כל, ברוב הסקרים, במשך חודשים הוא לא עבר. וגם עכשיו, כשהוא עובר, אז מה הוא עובר? 4 מנדטים? האיש הוא השר הכי חזק בקבינט. ותראו מה קורה.
1: אז בינתיים התמסמס כל עניין הקדמת הבחירות, כי במועד החדש שמדברים עליו זה ה-20 באוקטובר.
0: ואם הבחירות היו ב-15 בספטמבר ולא ב-20 באוקטובר, זה כזה הבדל גדול. אנחנו לצערי נכשלנו כאופוזיציה להפיל את הממשלה קודם. זה כישלון שלנו. עכשיו, כדרך אגב, זה כישלון שאפשר לתת לו תירוצים. בכל זאת, קואליציה של 64 הומוגנית, זה לא מה שהיה לנו כשהיה לנו 61 בקואליציה מאוד מגוונת. אבל נכשלנו בלהפיל את הקואליציה, את הממשלה. השאלה אם זה יהיה ב-15 בספטמבר או שלושה חודשים שבועות אחרי, זה לא מה שמשנה. מה שמשנה זה איך כולנו מתארגנים הכי טוב כדי להפיל את הממשלה הזו. הפוליטיקאים צריכים ללמוד מהטעויות של הסיבוב הקודם, והציבור, ופה אני גם מדבר אל ציבור המאזינים שלכם, הציבור צריך להבין שאסור להישאר בבית. אנחנו הבוקר ראיתי כותרת בעיתון הארץ שהגענו ל-128 נרצחים.
1: ותשעה אפילו, כן.
2: זה לפי הארץ, אבל זה 132.
0: 132. המספרים הם בלתי נתפסים. אנחנו צריכים להבין שכל מי שישאר בבית בבחירות הקרובות ולא ילך להדביר, בין אם זה ב-15 בספטמבר, בין אם זה ב-20 באוקטובר, עוזר לבן גביר להישאר השר לביטחון לאומי. זו המשוואה. כל מי שביום הבחירות יישב בבית, כאילו הצביע בן גביר. ועכשיו כל מצביע במדינת ישראל, יהודי, מוסלמי, נוצרי, דרוזי, כל אחד צריך להסתכל במראה ולומר האם אני תומך בן גביר או לא. מי שלא תומך בן גביר שיצא להצביע.
1: אבל את זה האופוזיציה לא כל כך מבינה, כי בינתיים קרבות עזים בין אייזנקוט בנט.
0: קודם כל, תראה, מכיוון שאתה מכיר את גדי אייזנקוט, האיש שהיה רמטכ"ל, לא ככה נראים קרבות עזים. בוא, תאמין לי, אני שנים חבר מפלגת העבודה. אם אתה רוצה לראות איך נראים קרבות עזים, אני אחזיר אותך להיסטוריה של מפלגת העבודה.
1: אני זוכר.
0: עכשיו, למה אני אומר את זה? כי זה שיש לאנשים אגו פוליטי, זה שאנשים אומרים, אני מתאים יותר להוביל את הגוש, זה דבר טבעי בפוליטיקה. אני עכשיו גם נמצא בפריימריז, במפלגת הדמוקרטים. כל אחד רוצה להגיע למקום יותר טוב. אבל אני אומר לך, מהיכרות עמוקה עם גדי אייזנקוט ונפתלי בנט ויאיר לפיד, על יאיר גולן אני לא צריך לדבר, כי אנחנו משחקים הכי אחראי שיש, עובדה שאיחדנו את מרץ ואת העבודה. אני אומר לך, שכולם מבינים את גודל השעה. לא נחזור על הטעויות שהיו בפעם הקודמת. אנחנו בדרך להפיל את נתניהו. זאת המשימה של כולנו.
1: יש לנו חצי דקה, רב גלעד קריב, משפט על ההבנות שנחתימו בין ארצות הברית לאיראן.
0: ההבנות הללו, תראה, קודם כל אנחנו צריכים לראות את הנוסח הסופי, הם עדיין לא נחתמו, אבל יש כבר מספיק הדלפות.
2: זה נחתם אתמול אלקטרונית.
0: אני עדיין עומד על זה שאנחנו עוד יכולים לראות שינויים וכולי, אבל אני אומר כך, ההסכם הזה הוא הסכם רע מאוד. הוא רע מאוד לישראל, אבל לא רק לישראל. הוא רע מאוד לכל הכוחות המתונים והשפועים, הלא רדיקליים במזרח התיכון ובאזור כולו. וההסכם הזה זה הסכם שמחזק את הציר האלים במזרח התיכון. הוא פוגע ביכולת להביא את לבנון ליציבות. הוא פוגע את ביכולת לייצר מציאות בסוריה.
1: מי אחראי על ההסכם הזה?
0: תראה, קודם כל האחריות היא על מי שחתם על ההסכם. אבל אם אתה שואל האם מדובר בעוד כישלון מפואר של נתניהו, התשובה היא חד משמעית כן. אתמול אחד מבחירי העיתונאים המדיניים בישראל הגדיר את ההסכם הזה השבעה באוקטובר המדיני. נתניהו הביא את ישראל עוד פעם למציאות אסטרטגית איומה. נתניהו הוא לא מר ליגה אחרת, הוא לא מר ביטחון, הוא מר אסון. הוא הפך להיות דמות מוקצת בעולם. הוא הצליח לשבור את מערכת היחסים האסטרטגית עם ארצות הברית, גם עם הדמוקרטים, גם עם הרפובליקנים. צריך לסלק אותו מהשלטון כמה שיותר מהר.
1: ואת זה אנחנו כמובן נמשיך עוד ונשוחח. הרב גלעד קריב, תודה רבה לך.
0: אני תמיד שמח, אני רק אציין שאני בדרכי עכשיו לאותם יישובים בנגב שנהרסו. עוד סוגיה רצינית לדבר בה, למען העתיד של יהודים וערבים במדינת ישראל, צריך לצאת לדרך חדשה.
1: תודה רבה לך.
2: תודה על השיחה.
0: תודה.
1: إذن زار هذا هو الحال ويقول فشل كبير لنتنياهو. هذه التفاهمات يتحدث عن

0: إذن كنا مع سلطة الأوراق المالية والتحذير من عمليات النصب والاحتيال، ونحن زهرة نريد للتو أن نتحول لواقع آخر ولقضية أخرى تتعلق هذه المرة بما يحدث في أماكن العمل وربما آثار الحالة السياسية التي نعيشها منذ 7 أكتوبر على ما نعيشه من واقع عمل. نحن نقول بوكر توف دكتور دانيالا شيدلوفسكي مركز أكورد.
1: بوكر توف.
0: إم شلوشي مخوز ما عوفدي ممروشي لو مخليم أني منيخ شي هربي يوتر لو مخليم.
1: זה נכון, אני חושבת שהרבה יותר לא, אנחנו באמת, וכשאנחנו מדברים על מוכלים, אנחנו באמת מדברים לא על הרמות הנורא נורא גבוהות של החלה שבדקנו אותם, אז זה נכון שהמצב גם ככה הוא טוב, ואני חושבת שבעיקר הדבר המעניין זה שיש פערים מאוד גדולים בין ההכלה של יהודים לערבים, שזה אני חושבת מסמן את חומרת הבעיה.
0: בוא נגדיר קודם כל, כשאנחנו מדברים הכלה, מוכלים, מה הכוונה?
1: אז ככה, אז בעצם ההכלה היא בנויה כפי שאנחנו מדקנו אותה מ4 היבטים. היבט אחד הוא של שייכות, עד כמה העובדים מרגישים שהם חלק מהארגון, של כל, עד כמה הם מרגישים שהם יכולים להביע את עצמם כמו שהם בארגון, של הוגנות, עד כמה קשובים לצרכים שהם מתייחסים אליהם באופן שוויוני, ושל סובלנות, עד כמה היחס שלהם הוא מכבד.

0: אז אלה ההיבטים שאנחנו רוצים לקדם בכל ארגון ובכל קבוצה. ומה שאנחנו רואים זה שיש פערים בכל ההיבטים בין יהודים וערבים, ובקרב הערבים זה הרבה יותר משמעותי. והדבר המעניין שאנחנו רואים זה שההיבטים הקריטיים שבהם העובדים הערבים מרגישים הכי חלשים, זה אחד, זה הכל, היכולת שלהם להביא את עצמם, להביע את הדעה שלהם, והדבר השני זה ההיבט של ההוגנות, לקבל יחס שווה כמו ליהודים.
1: איפה זה נבדק?
0: אז ככה, אז אנחנו ערכנו, זה מרכז אקורד לשימוש בפסיכולוגיה חברתית לקידום יחסים בין קבוצות וקו-אימפקט לקידום תעסוקה של ערבים. עשינו סקר בקרב 600 עובדים שכירים בארגונים מגוונים, יהודים וערבים, ושאלנו אותם בעצם שאלות שקשורות גם לרמת ההכלה שלהם וגם לפרקטיקות ש עושים שימוש בארגון שלהם לקידום של גיוון והכלה. ומה שרצינו לראות זה האם שימוש בפרקטיקות לקידום בגיוון והכלה באמת מצליחות לשפר את ההיבטים האלה של הכלה שדיברנו, וגם של העמדות ההדדיות בין יהודים וערבים, כמו אמון, כמו רגשות הדדיים, כמו המסוגלות לעבוד ביחד.
1: אז כשאנחנו מדברים על הכלה, כמה אנחנו מדברים גם על היכולת להשמיע דעות, לבטא עמדות, להיות בעצם אני עצמי, בלי הצורך לא להתייפייף ולא להשתפן ולא להסתתר ולא להעלים את עצמי אל מול המיינסטרים.
2: ואני רק יוסיף, מוסטפה, כמה באמת במקומות העבודה יש אנשים שיכולים להכיל בשפה שלך ולהבין את התרבות שלך, זה גם שאלה מאוד חשובה.
0: נכון, אז באמת הנקודה שאתם נוגעים בה זה בדיוק הנקודה הבולטת יותר שעלתה במחקר, וזה מה שדיברתי על ההיבט הזה של הכל, שזה בדיוק מה שאתם מתארים, זה עד כמה אני יכול לבוא ולהשמיע את עצמי, ולבוא כמו שאני, באופן האותנטי שלי, ולהרגיש גם שאני יכולה לעשות את זה, וגם שהארגון מאפשר לי בעצם לשמוע דעות, ועמדות ופרספקטיבות שהן שונות בשלי. ובאמת שם ראינו שהפער הוא הכי גדול, אבל ראינו שזה לא גזירת גורל. זאת אומרת, כשחיפשנו את המחנה המשותף בין עובדים ערבים שדווקא כן הרגישו, וזה לא שאין כאלה. זאת אומרת, יש מקומות עבודה שבהם העובדים וגם המנהלים כן מרגישים שבאופן יחסי הם כן יכולים להביע את עצמם, הם כן יכולים להביא את עצמם, והארגון כן מוכן בעצם לקבל גם קולות שהם קולות שונים. ומה שגילינו שבארגונים האלה, מה שמשותף ביניהם זה שהם באמת מקיימים פרקטיקות ועושים עבודה עם העובדים שלהם, גם היהודים וגם הערבים, כדי לקדם את ההיבטים האלה. זאת אומרת, למשל, אחד הדברים ש ראינו שיכול מאוד לשפר את הדבר הזה, זה למשל מעגלי שיח. ולבוא באופן שהוא מסודר, שהוא מובנה, ולתת מקום לעובדים הערבים לבטא גם את עצמם, ואני חושבת שיש בזה שני יתרונות. אחד זה עצם ההזדמנות הזאת, של רגע לעשות מפגש, שהוא מפגש פחות אמצעי, שאפשר להקשיב רגע, שאפשר לנהל את הדבר הזה באופן מסודר. וההיבט השני זה עצם זה שבכלל הארגון מתעסק בדברים שבאים, שמכיר בבעיה ומנסה לשפר אותה, זה כשלעצמו עושה תחושה טובה ומשפר את התחושת החלה של עובדים ערבים.
2: אז ההמלצות האלה עוברו באמת בפועל ארגונים שהשתתפו במחקר הזה.
0: נכון, אז ההמלצות שלנו מתוך המחקר הזה זה באמת קודם כל להשיל את הכפפות ולקיים פרקטיקות, זאת אומרת לבוא ולקיים התערבויות שיכולות לשפר את ההיבטים האלה של החלה והעמדות. ויותר חשוב מזה, אני חושבת שאחד הדברים המרכזיים שמצאנו במחקר, שזה לא מספיק לבוא ולעשות איזושהי הרצאה אחת או וובינר אחד ובזה הכל ייפתר, אלא שיש חשיבות מאוד גדולה לעשות כל מיני דברים. אז לעשות גם כן הרצאות ווובינרים, אבל כן אחד הדברים המעניינים שראינו במחקר, שכל הסיפור הזה של חוויות משותפות הוא מאוד מאוד מהותי, הוא מהותי גם להכלה ולעמדות של ערבים, אבל גם של היהודים. זאת אומרת, אחד הדברים שמצליחים הכי הרבה להזיז את המחט בהיבט הזה, ולא לשכוח את לבסס את הדברים האלה בארגון על ידי נהלים של התאמה של אירועים והתאמה של תהליכי גיוס, שזה משהו שהוא סופר חשוב להכלה של ערבים.
1: אבל מה עם סביבות עבודה? הרי הכלה היא לא רק עמדות, היא גם סביבת עבודה, היא תפריטים, היא אפילו סוגי אוכל, היא כל מיני דברים שקשורים לסביבת העבודה היומיומית. לא מספיק לדבר.
0: נכון, לגמרי, זה בדיוק בדיוק מה שמצאנו במחקר. זאת אומרת, מצאנו במחקר שלבוא ולעשות, לדבר על מה צריך לעשות ועל זה שזה חשוב, זה, זה, זה, זה התחלה, אבל זה לא מספיק. ובאמת הדברים שבאמת באמת מצליחים להזיז את המחץ, זה לבוא וליישם את הדברים האלה בשטח. לבוא ולעשות סיורים ביישובים ערבים. לבוא ולעשות התנדבות משותפת, להתאים את האירועים לקהלים שונים, לחגוג ביחד חגים של קבוצות שונות של ערבים, בדיוק כמו שעושים ציון של אירועים וחגים של יהודים.
1: אמר שהיה פער בין יהודים וערבים בבחינת תחושת ההכלה. בוא נסבר את האוזן.
0: אז כמו שאמרתי, הפער היה, זאת אומרת, אם מסתכלים על הממוצע של הארבעה היבטים האלה של ההכלה שאמרתי, של הקול, של הסובלנות, של ההוגנות והשייכות, היה פער של 18% בממוצע בין יהודים וערבים. אבל מה שאנחנו רואים זה שהפער הזה, אם מסתכלים למשל על ארגונים שבכלל לא מקיימים פרקטיקות, הפער הזה קופץ למשהו כמו 40%. לעומת זאת, בארגונים שמקיימים הרבה פרקטיקות, הפער הזה כמעט ומצטמצם. כשאנחנו מסתכלים למשל על ארגונים שממש הכניסו את זה לתוך שגרת העבודה שלהם, אנחנו רואים שרמת ההכלה עולה גם בקרב יהודים וגם בקרב הערבים, והפער הזה שמתחיל ב-40% מצטמצם למשהו כמו 10% בקרב ארגונים שעושים הרבה פרקטיקות. אז שוב, זה קשה לצמצם את הפער הזה לחלוטין, אבל אפשר לשפר אותו מאוד מאוד מאוד, וזה באמת תלוי בכמה הארגון מוכן להשקיע בנושא.
2: כן. כן, בבקשה, תמשיכי.
0: אני חושבת שעוד דבר שנורא חשוב לציין, שאנחנו מדברים הרבה פעמים על גיוון והכלה, אנחנו חושבים על זה שזה הדבר הנכון לעשות, שזה דבר המוסרי לעשות, שזה דבר ערכי, וכל זה מאוד מאוד נכון. ואני חושבת שאחד הדברים החשובים שמצאנו, זה ש... בארגונים שבו הערבים והיהודים מרגישים יותר מוכלים והעמדות שלהם והאמון שלהם למשל אחד כלפי השני שראינו שהוא מאוד מאוד בעייתי יותר טוב, זה מתרגם גם לערך בשביל הארגון. עובדים בארגונים שעובדים מרגישים מוכלים ושיש להם עמדות חיוביות, הם גם יותר מחויבים לארגון, הם יותר רוצים לעבוד בו, הם יותר התכוונו להישאר בו, הם ימליצו עליהם, על הארגון לעמיתים שלהם, והם גם התפסו את הארגון כיותר אפקטיבי. זאת אומרת, היכולת לעבוד ביחד, לבצע את המשימות, להגיע לדדליינים,
2: כל אלה... עושה להם פוש, נותן להם בוסט.
0: בדיוק, בדיוק.
2: השאלה, דוקטור דניאלה, האם יש סיפורי הצלחה, נגיד, או סיפורים שמעוררים ההשראה שהיו או נזכרו בתוך המחקר? אני חושבת שעשיתם, ביצעתם רעיונות, לא?
0: לא, אז המחקר שעשינו, אנחנו עשינו סקר אינטרנטי. אנחנו כן, אז שאלנו אותם אם באמת היה בארגון את הפרקטיקות ולא, ואז שאלנו אותם על ההיבטים השונים של החלה ושל המדות. מה שאנחנו כן קצת שאלנו לפעמים, זה נתינו שהם יפרטו קצת מהם הדברים שנעשו בארגונים שלהם. אז למשל, אחד הדברים שראינו שדווקא מעלה טעם, משפר את העמדות בקרב יהודים, זה התנדבות משותפת, והיו כל מיני סיפורים על התנדבויות בכל מיני מקומות, שהעבודה, המפגש הבלתי אמצעי הזה סביב משהו שהוא עושה טוב, יכול לעזור מאוד לשפר את העמדות, סיורים ביישובים ערבים שראינו שהם אפקטיביים, ודברים שאנחנו הרבה לפעמים פחות חושבים עליהם כשאנחנו חושבים על על גיוון והכלה. נכון, אנחנו בדרך כלל חושבים על בוא נעשה סדנה למנהלים, ובוא נעשה נוהל, ואני חושבת ש...

0: אחד הדברים היפים במחקר הזה, זה שבאמת הסיפור הזה של החוויות המשותפות והמפגש האחר, הוא הסיפור, סיפור הצלחה של...
1: אלא רק דברת. אנחנו מודים לך מאוד.
0: בדיוק, בדיוק.
1: תודה.
0: תודה
1: רבה לך. מרכז הקוד, עפן. إذن الاحتواء والانتماء والتنوع والإنصاف والعدل في أماكن العمل والفجوة ما بين العرب واليهود. عندك مانع نغمات؟
2: طبعاً لا.

0: יש לנו את זה שכבר קיבל 12 שנים ומספר קטינים?
1: כן, אז יש לנו סך הכל 13 בני אדם שהואשמו במעורבות באותו לינץ', כאשר אחד מהם מואשם בהסתה בלבד, זאת אומרת לא באלימות. היום גם אחד הורשע, או ליתר דיוק זוכה מעבירות האלימות, אלא רק בחבלה לרכב. אבל חשוב לזכור רגע משהו, ג'קי. אנחנו מדברים על זה שאחרי האירוע, המשטרה, כמו שהיא פעלה בעצלתיים, בלשון המתה, באותו ערב, ולא הייתה שם כדי למנוע את האירוע, המשטרה גם לקח לה זמן לעתור את האנשים. ולמעשה, עד שאנחנו בארץ מפרסמים כתבה, אם אני לא טועה, שבועיים אחרי הלינץ',
0: כן.
1: שבה אנחנו מראים מצילומים של צלם הארץ תומר אפלבאום, שהוא גם היה עד תביעה בתיק הזה, שאנחנו מראים שיותר מ-20 בני אדם, רובם המוחלט בפנים גלויות, תוקפים את מוסה, עד אז המשטרה לא עוצרת הרבה אנשים, היא יצרה שניים, שלושה בני אדם.
0: להבדיל מתיקים אחרים שהיו באקו, בוא נגיד במקומות אחרים שהותקף יהודי, שם אספו כל מצלמה אפשרית, אם זה מעסק ואם זה מכביש ואם זה של רשות מקומית, והגיעו לכל אחד ואחד והגישו כתבי אישום. פה אתה אומר עוד צילום של צלמי עיתונות בעצם, וצלם אחד שהפך להיות עד, המשטרה באמת פעלה בעצלתיים, וזה מסביר למה זה לקח 5 שנים עד היום.
1: קודם כל, חשוב לומר שהתיקים האלה של שומר החומות, של הלינצ'ים, כולם, גם שיהודים תקפו וגם שערבים תקפו, לקח זמן למשטרה לאסוף את החומרים, ורואים את זה לאורך כל המדינה, בלוד, בפדורה, באקו וגם בבת ים. התיק הזה היה כל כך פריג, כי לא היה תיק מתועד כמו התיק הזה. ולא היה תיק שמה שנקרא הכתובת על הקיר הייתה יותר מהתיק הזה. אני זוכר את היום הזה, אני לא הייתי שם, אני הייתי בלוד בלילה הזה, אבל אני זוכר איך כולנו ידענו מה הולך לקרות בבת ים, כי היו הודעות, היה קבוצת וואטסאפ, הכל היה כתוב וברור, וכולנו הבנו לאן זה הולך, ומשטרת ישראל לא הייתה שם, אבל היו שם לא עיתונאי אחד, לא רק תומר אפלבאום,
0: כן,
1: היו
0: כן.
1: שם שורה של עיתונאים שגם שידרו שידורים חיים משם,
0: נכון.
1: והם כולם הפכו להיות עדי תביעה, וגם השופטת היום בהכרעת הדין שלה מדגישה עד כמה האירוע הזה מתועד. ורק דבר אחד אחרון שלי חשוב לומר, אני מזכיר שסעיד מוסא עצמו העיד בבית המשפט לפני כשנתיים או שלוש, אני כבר לא זוכר בדיוק. והנאשמים בתיק הזה ניסו לערער את האמינות שלו ולטעון, לא חשבנו שהוא מחבל, אלא האיש הזה מחבל. מה הוא עשה שם ולמה הוא היה פה ומי היה איתו ברכב לפני. ועוד שאלות שכל מטרתן הייתה לקעקע את האמינות שלו, ולהראות שמדובר בעצם באדם שלא מספר את כל האמת לבית המשפט. וזה היה כמו לינץ' שני. בסעיד מוסא, אני ישבתי שם באולם ושתמתי את זה, ונחרדתי, והשופטת, שהיום הכריעה את הדין, אפשרה להם את קו ההגנה הבאמת ברוטלי הזה, כלפי אדם שהוקע.
0: הוא כמובן לא חשוד בכלום, לא עשה כלום.
1: שום דבר.
0: כן.
1: מה זה משנה מי היה איתו ברכב, שהייתה איתו טרמפיסטית ברכב חצי שעה לפני וברסה? זה משנה? זה רלוונטי? זה משנה שערב לפני זה הוא היה באזור גוש עציון? גם אם הוא היה בפגישה עם התנזים ערב לפני זה, זה משנה?
0: כן.
1: בסוף, בשטח, בפועל, אלה שהרביצו לו לא ידעו כלום. הם ראו ערבי, צעקו ערבי והקעו אותו.
0: ועכשיו אנחנו מדברים על הכרעת דין, באיזה עבירות בעצם, ואנחנו כמובן צפויים עכשיו עוד טעונים לגבי העונש.
1: נכון. אז קודם כל אנחנו מדברים על זה שמרבית הנאשמים הורשעו עם מניע של טרור. וזו בעצם הייתה נקודת המחלוקת המרכזית פה בתיק. כמו שאמרנו, הרי האירוע מתועד, נכון?
0: כן.
1: רואים את האנשים מקים. אז מה הייתה המחלוקת? המחלוקת נסובה סביב מה שמכנים היסוד הנפשי. למה הרבצתם לו? אז הם באו ואמרו, הרבצנו לו כי ניסינו למנוע פיגוע, לשיטתם. עכשיו, גם העדות הזאת או האמירה הזאת שרצינו למנוע פיגוע, זה אמירה שהם אמרו רק בבית המשפט. במשטרה הם אמרו דברים אחרים. הם מה שנקרא שינו גרסאות, זו גרסה כבושה, כפי שאנחנו נוהגים לומר.
0: כן.
1: ויותר מזה, אומרת השופטת היום, היה מאות אנשים בטיילת, ההגנה לא הצליחה להביא עד אחד, אובייקטיבי, שיגיד שהיה פיגוע, או שחשב לפיגוע. ההפך, כולם דיברו על זה שראו ערבי ותקפו.
0: אגב, אנחנו ניסינו להשיג אותו, וזה ברור שהוא לא במצב שיכול לדבר, וזה ברור מה שעובר עליו, ומה שכואב, אנחנו חייבים להגיד את זה גם בשידור, ככה מאזינים לנו המון אנשים, הוא כמעט נשאר לבד להתמודד עם העניין הזה.
1: תראה, אני ניסיתי לדבר עם סביבתו של סעיד לפני חודש, כשכתבתי בטוב על התיק הזה, לציון 5 שנים לאירוע, ולא רציתי להכביד עליו, לא רציתי לפנות אליו, והבנתי שמצבו לא טוב. אנחנו יודעים גם שמצבו היה לא טוב בשנים האחרונות, וכן, זה שהם הורשעו

0: راح نكون حاليا مع إيتاي. طبعا إيتاي بروها بقى
1: دوغيت ما شوكا
0: اتقاقاتي تامت
1: عبي بلبي اتقاقاتي لك
0: اين عليك إيتاي كل הזמן אנחנו בשידור חי אז יש לנו את ההתרגשות הזאת כאילו אנחנו עושים את זה בפעם ראשונה נכון?
1: לגמרי.
0: איזה כיף. אז אנחנו רוצים היום להכיר מקרוב את ויניה, יש לי גם, אתה הבנתי שיש לי גם מרעיינת שאנחנו גם נרעיין אותה ותגיד את כל החוויה שלה עם ויניה, מוצר שמדברים עליו הרבה בהקשר של אנרגיה, חיוניות, איכות חיים. אז מה אתה אומר קודם כל, מה זה בעצם ויניה שעוד לא הכיר את ויניה איתי?
1: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורס דרך שמביא את היתרונות של ענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה שלוקחים כל בוקר, כמו 1,000 ענבים, החומר הפעיל בפנים, בלי הסוכר, ואנחנו ראינו שויניה מסייע בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת. המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, מגיעים לסוף היום והם לא מרגישים עייפים, הבטריה עדיין טעונה.
0: נכון.
1: ולא מגיעים לאפס מה שצריך להטעין, וזה מאוד חשוב, כי בסוף מה שחשוב זה גם לשמור על איכות חיים ועל אורך חיים בריא, וגם לשמור על כלי הדם שלנו, זה מאוד חשוב.
0: אז מה שאני מבין, כאילו הרבה אנשים מחפשים את האנרגיה דרך קפה, משקעות, אנרגיה או פתרונות זמניים, אבל ויניה מציע גישה אחרת, אז גישה יומיומית, טבעית, נוחה יותר. אני חושב, איפה ויניה נכנס לעולם של אנרגיה וחיונות? איפה האנרגיה בו בויניה?
1: קודם כל הנושא הזה שהזכרת עכשיו, כל הנושא של קפה וכל הדברים האלה שאנשים לוקחים, זה משהו שהוא רגעי.
0: נכון.
1: ויניה נשארת אצלנו בזרם אדם 12 שעות. זה מאוד חשוב.
0: יפה.
1: וברגע שאנחנו לוקחים את זה בבוקר, אתה יודע, זה רץ איתנו לכל היום. זה לא עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. לקחנו כמוסה אחת בבוקר, ואנחנו רצים כל היום, ואנחנו מרגישים את החדות ואת הערנות הזאת ואת האנרגיה, והכל מדעי, הכל מוכח. והכל קשור לנושא של הספקת חמצן וזרימת דם. כשזרימת הדם טובה יותר, הספקת החמצן יותר טובה, כי דם מוביל חמצן.
0: כן.
1: וברגע שהספקת החמצן יותר טובה, אז אנשים מרגישים את המקום הזה של האנרגיה, של הערנות שלהם, את החדות הזאת גם בנהיגה למשל, גם בפגישות במהלך היום. יש לך, גם שמענו המון סיפורים פה ברדיו ובתוכנית
0: שלך. נכון.
1: כל מיני חבר'ה שמספרים איך הם מרגישים, תכף אתם תשמעו את המאזינה. שיש לנו פה, חבל על הזמן, איזה סיפור יש לה.
0: איזה כיף, אז יש לנו הפתעה ככה שיש לנו מרעיינת. מרחבה.
2: מרחבה דורית.
0: כיף, איך שהוא אכברת, תמנין עני, כיף ומורק.
2: אני אלחמדולילה, מן רב العالمين בבחיר ומבסוטה אני בחקי מעכו.
0: איזה כיף, מי בחקי מעי? בחקי
2: معك סמירה من דבורי.
0: סמירה من דבורי, כיפיק סמירה, אול שי?
2: אלחמדולילה,
0: אללה ירדע עליק ויסעדק. אחקינה שוי عن فينيا, סמעת אנו
2: وشهر 9 انا الحمد لله بشتريها وبستعملها وكثير كثير مبسوطه عليها انا ما يعني مرقت اروع
0: واو
2: جلطه
0: واو.
2: الحمد لله
0: يفي سلامه قلبك
2: الله يسلمك ويرضى عليك قاعده سنتين بالبيت ولما سمعت عن المنتج منك من برنامجك
0: ايزا كيف
2: صرت اشتريها واخذها
0: كان.
2: والحمد لله رجعت لحياتي الطبيعيه جدا جدا مرتاحه ومبسوطه تعطيني انرجيا طيبه يعني بخلال النهار بحس هيك نشاط نشاط نشاط الحمد لله
0: ازا كيف لشمعت زي ايتاي من ايفو انت مفيلي تاع الناسيم هنهدريم هيل
1: ماشي
0: ماشي وين السيبور ما زي سميره ازا كيف
1: ازا السيبور يش لا مادي ما دي
0: دبرتي افيلو هي عبره ايروه هي فانت شي عبره كبار ايروه بس زي جام شي شمع الفينيا توخ توخ التخنيت لي وبشوط مدير عشان زي عشان هي عمرت ان ات لو ات لو عزبت الدين نכון ما شان
2: انا خليل اني لو عزبت
0: ان ما
2: קרמתי לבת שלי, תמיד יש לה ככה חונשה.
0: איזה כיף.
2: ואני קניתי בזבילה בקבוק ככה, והיא משתמשת, ואני חבל לך על הזמן. אלרגיה אחרת.
0: כל הכבוד.
2: אביניה.
0: יפה מאוד. אז עכשיו אני מבין שאת החלטת לנסות את המוצר. אינתי ג'רבתי אינק אינתי תסתמלי למונטאז' ואשתרת למונטאז'. כמה זמן זה? עדש הוא את הדקן?
2: שר לי עזיזי מן שהר 9.
0: וואו. زي
2: يعني بعد ما قعدت بالبيت انا كنت اشتغل ومبسوطه بس صابني الاروع
0: واو
2: وقعدت بالبيت سنتين
0: يفه
2: وسمعت عن الفينيا من خلال برنامجك
0: إذا كيف.
2: واشتريت الحمد لله وبستعمله ومبسوطة ورجعت لحياتي الطبيعية، رجعت أشتغل.
0: إيتاي ما تعمر على المعشاة تعمل.
1: ما زي
0: السيبورة خيمي رتك شيفيت لي بكل شنة. סמירה, עמג'ת שוקרן.
2: זה אמיתי, זה אמיתי.
0: לא, זה אמיתי, הוא אומר, זה נכון, אין מצב שפשוט מאוד את מדברת על החוויה שלך, יעני, תפתח כאן תג'ריפטק, ובאיזה שלב ביום את בדרך כלל לוקחת את הקפסולה, יעני, בתוכדי הסובח או לאווינטה? סובח, סובח
2: בוחבה, ובצהל על השוגלי, יעני, נזל עינדי טאקה כל יום, בטרי מליאני.
0: בטרי, הסוללה המלאה. אז מה את אומרת, שמי עוד מתלבט, כאילו לקחת, לא לקחת, לקנות או לא לקנות, מה את אומרת, סמירה?
2: לכולם שיקנו את
0: הוויניה,
2: זה חבל על הזמן.
0: איזה כיף, איזה כיף.
2: ובנצח את ג'מיע אינו יסתעמל לוויניה, אני זאת תפתעתי נשעת גר תקל.
0: איזה כיף לשמוע דברים כאלו עכשיו, אז אני, יעני, אתה נתזכר כיף התסלתי על הנשמי 3-2, 8-7, נכון?
2: מזבור. נכון? לגמרי. אחבתי לרקם מן ברנאמג'ק.
0: יפה.
2: חכת רק בדי אג'רב, בדי אחאוות אג'רב. واستعملت المنتج اخذت اول قنيني على اساس انه تجربه
0: اي ممتاز
2: وكملت والله وكملت وحسيت حالي هيك رجعت لحياتي الطبيعيه والحمد لله رب العالمين
0: ايه كيف انا بشوت مود انا اقول لك كل القبود لك كودن كول وتودا لفينيا وعن جد شكرا لك سميره ما انت عمرت اي
1: אני, בשביל זה אנחנו עובדים כל כך קשה.
0: כל הכבוד לכם, כל הכבוד לכם, מה נגיד לכם? כל
2: הכבוד.
1: תודה רבה.
0: ממש כל הכבוד לך, איתי, תמתינו ליד הקו, ואנחנו נפוצץ את הקווים היום, וכמה שיותר שיתלפינו, וגם יקנו ויגידו ויהיו איתי בתוכנית.
2: ממליצה לי כולם
0: שיקנו
2: את זה.
0: אז אנחנו ממליצים גם נשמי 3-2-8-7, נכון איתי? בערבית תגיד את זה.
1: נשמי 3-2-8-7,
0: תתקשרו
1: אלינו, אנחנו פה בקו, מחכים לכם.
0: יאללה, תמתינו ליד הקו, אנחנו נתאם בראש היום.
1: יאללה.
0: ביי, ביי.
3: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 انش سمارت روا 4K ب 799 شيكل. شاشة 60 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1499 شيكل. شاشة 70 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1699 شيكل. شاشة 75 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1999 شيكل. مكيف 1 قوة حصان Evergreen ب 799 شيكل. مكيف 1.25 قوة حصان Evergreen ب 899 شيكل. مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
4: قارئة الفنجان. ليش هو في فنجان بشبه فنجاني؟
5: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
7: دخولي بس ب 25 شيكل.
8: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولي بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: مقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام. ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
1: سلام ما نسمع.
0: אנחנו בסדר גמור, ומיכאל, תמיד אנחנו שואלים בפתיחה, בכל זאת, למי שעדיין לא מכיר את המכשיר הזה, מה הוא יודע לעשות?
1: ביקיור לייזר, למי שלא מכיר, למרות שכולם כבר מכירים, זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים, ומה שהוא בעצם יודע לעשות, זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מיגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. כן. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי. ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משככים. זה טיפול טבעי לחלוטין. כן. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב, או פלטינות, או ברזלים יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
0: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות. איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
1: אז מה שיפה בביקיור, זה שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרימת הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר, ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו, לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300,000 בתים בישראל, שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
0: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
1: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300,000 בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל, באמת, פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל. זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים. אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. כן. משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
0: אתה יודע, מיכאל, לא עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
1: אתה יודע, זה אומר הרבה.
0: כן.
1: אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך, במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל, זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים, מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
0: ואני מבין המכשיר... שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
1: ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע...

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 5:06 أسعلان في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس ونحن في حصاد هذا اليوم. قرار من المحكمة العليا كما يبدو يلغي انتخابات مراقب الدولة التي تابعناها قبل فترة وجيزة وكيف تمت عملية التصويت، سنتابع في هذا المحور بالإضافة إلى عدد من القضايا إذا كانت في الساحة المحلية وكذلك الإقليمية بما في ذلك التطورات ما بعد اتفاقية التفاهم أو مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. ولكن نبدأ بقرار المحكمة العليا الذي كما تابعنا يطعن في آلية انتخاب مراقب الدولة، والمن انتخب المحامي رابوليو هو المحامي الذي تابع ملفات خاصة برئيس الوزراء. ما على الخط الهاتفي المحامية دافنا كينر، وهي إحدى دافنا هولتس لخنر التي كانت قد التمست أيضا مع جهات أخرى إلى المحكمة العليا. دافنا شلوم لك، ערב טוב.
1: ערב טוב, שלום וברכה לך, למאזינים, לכולם.
0: אז תסבירי לי קודם כל, אנחנו מדברים על עתירה לבגץ שהגישו כמה ארגונים ומפלגות, ומה המשמעות של החלטת בגץ מהיום?
1: החלטה היום היא מצוינת, אנחנו מאוד מברכים עליה. בית המשפט השתכנע זה שההצבעה בסיבוב השני שהייתה למבקר המדינה, שחברי הכנסת אמורים לעשות אותה, ההצבעה הזאת היא באופן חשאי, מאחורי פרגוד, ולמה? זה אחת ההצבעות היחידות שהם עושים מאחורי פרגוד. צריך להבין למה, משום שאסור שתהיה השפעה של הממשלה והרשות המבצעת והקואליציה על מה שהם רוצים לבחור. ולכן שומרים על החשאיות. למה? כי מבקר המדינה צריך להיות אדם ניטרלי שיוכל לבקר את כל משרדי הממשלה, את משרד ראש הממשלה, לעשות ביקורת על כל הגופים שמתוקצבים על ידי המדינה, ואסור שתהיה השפעה של הממשלה על מי יהיה המבקר שלה. אז מה קרה כאן? הייתה הצבעה שבית המשפט היום השתכנע שהיא הייתה פסולה, כי היו לחצים שהופעלו על חברי כנסת ללכת ולצלם את עצמם, גם בצילומים וגם בסרטונים, איך הם מכניסים את הפתק שכתוב עליו עורך דין רבילו,
0: כן,
1: לתוך המעטפה ולתוך ההצבעה.
0: עכשיו אני אשאל ככה כמה שאלות שהן גם משפטיות וגם טכניות. ההפרש, כן, שהיה מבחינת מספר הקולות זה אלמנט משמעותי מבחינת בית המשפט, כאילו אם הפער היה יותר גדול, או זה מדובר אך ורק על תואר הבחירות, גם אם היה פער בין בוא נגיד 10 או 15 קולות ויש יתרון מובהק לעורך דין רבוליו?
1: חד משמעית יש משמעות למספר. קודם כל היה סיבוב ראשון, והיה ברור שהצביעו עבור רבלו 57. ופתאום בסיבוב השני הצביעו לו 61. כשכולנו יודעים, כלומר יש על זה עדויות של אנשים, שהיו לחצים והפעילו עליהם מכבש, אמרו את זה היום בדיון, שקראו להם ואמרו להם יהיה פוליגרף, לא יהיה פוליגרף, עשו עליהם המון המון השפעות ולחצים, ובאופן ממש דמיוני, להצבעה השנייה הוציאו קבוצה של חברי כנסת סרטונים איך הם מצביעים לרבלו. למה הם לא עשו סרטונים לפני זה? עכשיו, אותם ארבעה שקודם הצביעו אחרת ועכשיו הצביעו לרבלו, הם אלה שגרמו להצבעה להיות שונה. וזה מאוד דרמטי.
0: עכשיו, העובדה שמי שזה מדובר שהוא צילם את עצמו, מי שצילמו את עצמו ואפילו הפיצו ברשת, זה, הוא יכול לטעון, אני שואל משפטית, טוב, זו החלטה שלי, אני עכשיו עשיתי הצבעה חופשית, אבל צילמתי את עצמי, למה אתם חושדים בי, או יש פה פגיעה בתואר הבחירות?
1: אתה צודק, זאת באמת בעיה מאוד רצינית, שבית המשפט מאוד התלבט לגביה היום. איזה כלל אפשר להוציא? מה, אסור לבן אדם לצלם את עצמו בתמונה בתוך הקלפי? אנחנו עכשיו נקבע שאסור להיכנס עם טלפון נייד לתוך הקלפי, ומה יהיה בבחירות לכנסת? יש פה שאלות באמת מאוד כבדות משקל, מה יהיה הכלל שיחול בהצבעה החוזרת?
0: לזה בדיוק אני מכוון, כמה החלטה בדיוק היום בעניין הזה יש לה השלכות גם על בחירות ארציות, גם על בחירות מקומיות. את יודעת מה, יישוב קטן שהולך לרשות מקומית, שני מועמדים, הפרש של 10 קולות מאוד משמעותי, אז הוא יבקש מאנשים שרוצים להצביע לו שיצלמו את עצמם.
1: חד משמעית נכון, ובגלל זה גם בבחירות לכנסת ולרשויות מקומיות יש את העניין שאסור לזהות את הפתק שלך. אל תשכח שזה

0: למשל, שאולי אסור לצלם באופן שמהווה ראייה בבית משפט. זאת אומרת, לא לצלם בן אדם מתחיל עד שהוא מסיים את ההצבעה, ככה שיהיה הוכחה
1: כן.
0: ניצחת שהוא הצביע עבור X ולא עבור Y.
1: עכשיו, העובדה, כן, כן. העובדה שהם ביקשו לבדוק אפשרות או הציעו להצבעה חוזרת, בלי לתת פסק דין, גם השופטים פה היו זהירים, לא רוצים לצאת ככה פסק דין, ואמרו לא. לתו, אתם תמצאו לעצמכם את הסולם
0: לא,
1: שתראו...
0: לא. אוקיי. לא, בית המשפט הוציא צו על תנאי, זאת אומרת שהוא יוציא צו שאומר שהבחירות צריכות להיות חוזרות, אבל כמו בכל הליך משפטי, צו על תנאי, מה משמעותו? שהצד השני, כאן במקרה הזה, היועצת המשפטית של הכנסת, אם היא רוצה להתנגד, היא יכולה להגיש תגובה לצו על תנאי, ואם היא תצליח לשכנע את השופטים, אז היא יכולה לגרום לזה שהם לא יחליטו צו מוחלט. אבל הצו המוחלט מתקבל תמיד אחרי שקודם מוציאים צו על תנאי.
1: הבנתי.
0: ואז הצד השני צריך לשכנע או לא לשכנע, כך שלא קרה פה שום דבר שונה מכל הליך אחר.
1: עכשיו,
0: הם יוצאים
1: כל
0: צו
1: הדיון
0: על תנאי
1: הזה...
0: והיא תגיד.
1: יופי, כן. עכשיו כל הדיון הזה התנהל על גופו של הליך ההצבעה ולא על גופו של איש, גם אם מדובר ביועץ משפטי של ראש הממשלה, והוא יכול להיות מבקר על אותה ממשלה שמי שעומד בראשה הוא ייצג אותו באיזה הליכים?
0: יפה, זאת בדיוק, אתה בדיוק עכשיו נוגע בשאלה. היו כמה עתירות, אולי 5 או 6, אני היחידה שהגשתי בשם חברת הכנסת נעמה לזימי וקבוצה של חברים במבצר הדמוקרטיה, הגשתי את העתירה היחידה שביקשה משהו שקשור לניגוד העניינים שלו. מה ביקשנו? שלפני שחברי הכנסת מצביעים בפעם הבאה, היועצת המשפטית של הכנסת מחויבת לפי החוקים של הכנסת שמחייבים אותה לתת לחברי הכנסת את כל האינפורמציה לצורך ביצוע תפקידם, גם בחקיקה, כל פעם יושבת בוועדות ואומרת להם, תדעו לכם שאת זה אתם מותר לכם, זה אסור לכם, פה אתם צריכים לשקול, אנחנו דורשים שהדבר הזה יישקל ויופיע בחוות דעת שלה לפני ההצבעה החוזרת. אני טענתי בדיוק...
1: ומה עמדת השופטים בעניין הזה, או בכלל לא...
0: השופטים בשלב זה לא נעתרו להיכנס לשאלה המהותית של ניגוד העניינים, לדעתי, משום שהם אומרים לעצמם, קודם כל, אם יש בעיית חשאיות, בואו נפתור אותה.
1: הבנתי.
0: אנחנו נעשה הצבעה חוזרת, בואו נראה איך זה יתנהל, אם היא תהיה חשאית, ואם יהיה ככה. אנחנו כמובן, אני את העותרים שלי, את אלה שאני מייצגת, אנחנו כמובן... נפנה שוב ליועצת המשפטית של הכנסת, כמו שפנינו אליה,
1: כן.
0: לפני הגשת העתירה, ונדרוש ממנה להעביר את כל המידע לחברי הכנסת. למה? כי זה מקרה כל כך קיצוני, תתאר לך מה שאמרתי בדיון. אדון רבלו, עורך הדין רבלו, שנמצא מולי, כתף מול כתף בדיונים בבגעת, גם בעניין הטלת הרכבה על נאשם בפלילים, שיהיה ראש ממשלה, גם בהפרות של הסדר ניגוד העניינים של נתניהו, גם בתיק של דרג שמנענו ממנו להמשיך להיות
1: כן.
0: שר, בכל התיקים הוא נמצא לידי ומייצג את הממשלה, ואתה
1: כן.
0: יודע מה אמרתי לשופטים? בתיק של ועדת חקירה ממלכתית, הוא מייצג את הממשלה ואת ראש הממשלה, שלא צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, נכון?
1: כן.
0: אבל הוא לא הודיע לי על הפסקת ייצוג, זאת אומרת שעד נכון לרגע זה אמרתי היום בדיון, נכון לרגע זה הוא עוד לא הודיע לי
1: כן.
0: על הסרת הייצוג, זאת אומרת הוא פה מופיע כמבקר המדינה הנבחר, ותוך כדי זה הוא עדיין מייצג לי את ראש
1: ואני תמיד
0: הממשלה.
1: חושב בתיקים האלה איך זה מחלחל למטה, שאנחנו נגיע לרשות מקומית,
0: נכון.
1: כל משרד, יגידו הנה בגץ אפשר 1, 2 ו-3, כי כל דבר, אתה יודעת, עכשיו אומרים טראמפ עושה משהו ואז מותר לנו פה, זה פשוט מדהים.
0: חד משמעית
1: כן.
0: מה שאתה אומר.
1: אנחנו...
0: בוא נתחיל עם זה שיש לך נאשם בעבירות קלון חמורות,
1: כן.
0: שמנהל את המדינה,
1: טוב.
0: אנחנו יודעים, ואיך הוא מקיים את הסדר ניגוד העניינים שלו, ועכשיו האיש שהגן לו על זה שהוא כן מקיים את הסדר ניגוד העניינים, צריך להעמיד את עצמו להסדר ניגוד עניינים כמבקר
1: טוב,
0: מדינה,
1: יגידו לך, יש נשיא,
0: משום שהוא יהיה...
1: יש נשיא בארצות הברית שכבר הושם בפלילים, אין מה לעשות, אבל זו תמונת המצב. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, למדנו, השכלנו, ונראה
0: כן.
1: גם איך נמשיך. תודה רבה, ערב טוב.
0: תודה לכם, תודה רבה, להתראות.